люблять наші діти в телевізорі сидіти, у планшетах, у смартфонах, у мобільних телефонах. Грати в жмурки не цікаво, є серйозніші забави. І навіщо щось читати? Увика все будеш знати. Все доступне з інтернетом, в ньому зараз вся планета. Діти душі загубили, вирватись не мають сили. Сатана це молодь зводить, у оману їх заводить. А батьки стоять в проломі, його плани їм відомі. Хай Господь мольбу почує і наших діточок врятує. Амінь.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш, ти мене любиш.

Сонце вийшло із-за тучі, а світило гори кручі, одинокую улітку і красивую калітку. Зебру, кінгуру, мартишку, лошадь, маленькую мишку, помідори, огурці, на стволах дубов рубці. Освітила ярким світом малих радісних дітей, і от этого на серце стало сразу веселей. Стало мило і уютно. Друг, не вешай низко нос, ведь за нас с тобою умер и воскрес Иисус Христос.